0: la kamsenke itokala osira jabarona la la kuiso itokala mbegeti malub na bambari la wakana tikwa singala sona be Africa plus 236 70 08 29 58 meta na singalo allo.
1: Oui allo bala.
0: Merci à la Irina Nandoa.
1: Rendaki monastère.
0: Na monastère la kuidi katonga na yen.
1: La kuidi gabo.
0: Nous apa na mbegeti monastère.
1: Ah.
0: Zoni binazoa.
1: Nimko yona kutin di sese kisoter. Nimna awati mirade. Nimna kutin di odilon suga. Nimna ita kutin nestali. Sabe kecia. Nako gati di Aisha. Nako gati di Kavoli. Nimna vaga na vaga di sisi tu.
0: Merci. Singira.